0: gën a sell.
1: macha allah mbokki téléspectateur yi ñu ngi fàttali ñu ngi ci Asamadia TV ak Asamadia Radio 102.9 di émettre fii ci Touba. ñu am mbégte mu tey dalal suñu gan suñu kilifa di borom xam-xam di chercheur la docteur Cheikh Gueye bu Ashabul Jannati. Docteur dañuy dégg suñ muntaxa fan yii wala burul daaw di lu ko jege mooy dafa bëgg Touba moom boppam am ñu ne autonomie wax na mu tudd Vatican c' est Italie. Léegi statut spécial ak autonomie lan mooy seen différence ak ndax autonomie sëñ bi mën na koo am ak bu dee mën na koo am ndax yéen a ngi ci liggéey bi wala fu ngeen ci toll.
0: waaw dafa ñuy li nga wax nii daf ñuy delloo ci la ma waxoon ci constitution bi gestion autonome ba constitution bi wax ne dëkku diine yi mën nañ koo doxee autonomie boobu day gën a jëmmal gën a dëgëral dëkku diine yi ci seen ancrage territorial ak seen reconnaissance ci territoire sénégalais. moo tax suñ nee tey jii nii maa ngi dem Vatican da nga xam ne da ngay jël avion jëm Italie waaye Vatican statut bi nga xamee ni am na ko wala yeneen dëkk yi nga xam ne am nañu statut spécial ba tey bokkul configuration Touba. li ma jàpp mooy du loo xamee ni dañu ko war a importer. wala ñu jël statut Monaco ci France wala ñu jël statut Alsace ak Lorraine ca France.
1: kon fidèle nañ def suñu originalité ñun daal buñ ko won kii
0: waaw li nga xamee ne noonu la ñu war a tëggee statut spécifique Touba dafa war a doon loo xamee ni fii lay jógee fii lañ koy laxase fii lañ koy laqarce moo tax ma jàpp ne jot na ñun ñëpp ñu nangu te dalal suñu xel ci ne statut bi ñuy wax statut la boo xamee ni day gën a defar réew mi day gën a dëgëral cohésion réew mi day gën a leeral ak yeexal gouvernance dëkk bi. comme ni nga xamee ni noonu lañ ko gisee ci màggal gi. rôle bi Touba di joué ci cohésion nationale dëkk bi. bu doon màggal kese sax la ñu seet. war nañ ko defal ville spécifique ndax mooy recevoir. benn événement mondial. boo xam ni. daanaka bokk na ci ñeent wala juróom yi gën a mag ci àdduna bi. bu doon law la kese sax.
1: jar na ko
0: jar na def décret daal di ne.
1: dëgg la
0: lii kat. mooy jëmmal Touba wuute la ko yeneen dëkk yi.
1: dëgg la jërëjëf docteur léegi sa biir wax yaa ngi junj benn étude bu ñu def jëmale ko ci xëy ndaw Touba yi. ak ci mobilité bi kon dafa mel ni enjeux yi xaar dëkk yi bari ndax dëkk bi c' est une population relativement jeune gone yi bari nañu fi te ñu bari amuñu liggéey ñu amuñu formation te li ñuy wax cette bombe jeune mu nekk une bombe à retardement. enjeux yi lan nga jàpp ne actuellement nii moo nekk lu ñu war a teel a jóg war ci teel taxaw ci dëkk bi wala muy gën a jéggi dayoo.
0: waaw d' abord Touba dafa jóge ci dëkk boo xamee ni dëkku taax la waaye ña ko dëkkee ci dëkku village ay village lañ jóge ñëw dëkk ko. dans les années 90 ba may commencé di gëstu ci mbiru Touba loolu bokkoon na ci li njëkk a fësal mu jaaxal ñu bari dëkku taax boo xam ni mën naa wax ay kaw-kaw ndax ci laa bokk. ñoo ko ñëw sos te di ko doxal ñëpp gis ne ca jamono jooju. dëkku taax boobu. dañ ko doon joxe exemple ci àdduna bi yépp. naan xolal ni mu tëddee ci ay mbedd yu yaatu. xolal ni mu organisé xolal ni mu sete. ba ñuy jox Touba ay prix ci àdduna bi pour loolu.
1: di ko seen exemple lu mel ni Istanbul.
0: lu mel ni Istanbul. moo tax moom laa doon junj. ba tax na. dëkk boobu buñ demee ba tey jii nii mu soppeeku ndax léegi 44% ñi fi dëkk di ay jeune fi lañ juddoo actuellement ñu ngi ci diggante 100 000 ak 120 000 naissance par an ci dëkk bi.